0: اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ سامعین حاضر ہیں ہم عکس ادب پروگرام کے ساتھ۔ آج عکس ادب پروگرام میں آپ میر تقی میر کی غزل میں عشق کا فلسفہ اور انسانی کیفیات اس موضوع پر ایک تقریر سنیں گے، اس کے علاوہ غزل کا بھی لطف لیں گے اور ہم آپ کو ایک افسانہ بھی سنوائیں گے۔ آئیے پروگرام شروع کرتے ہیں۔ سامعین، اردو شاعری میں ایک بڑا نام جس کو زمانہ قدیم سے آج تک اردو کے چاہنے والے بڑے عزت و احترام سے لیتے ہیں، میر کو عام طور پر آہ اور غم کا شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں جو حسن و ملال اور سوز و گداز پایا جاتا ہے وہ محض خیالی نہیں بلکہ اپنے ذاتی صدمات اور اس دور کے حالات کی عکاسی ہے۔ میر کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت ان کی زبان کی سادگی اور پرکاری ہے۔ وہ عام فہم اور روزمرہ کی بول چال میں دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ میر تقی میر کی غزل میں عشق کا فلسفہ اور انسانی کیفیات۔ آئیے سامعین اس موضوع پر محترمہ نیہا زہرا سے ان کے خیالات سنتے ہیں۔
1: آج ہم اردو غزل کے اس شاعر کی بات کریں گے جس کے بارے میں یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ اس نے انسانی دل کے دکھ، محبت کی کسر، جدائی کی اذیت اور زندگی کی بے ثباتی کو ایسی زبان عطا کی جس کی گونج آج بھی ہمارے دلوں میں سنائی دیتی ہے۔ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسو، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ 28 مئی 1723 کو آگرہ میں پیدا ہونے والے میر تقی میر کی غزلوں میں موجود عشق کے فلسفے اور انسانی کیفیات کے عنصر نمایاں ہیں۔ میر تقی میر کو اردو غزل کا خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، ان کی شاعری میں عشق محض محبوب کے حصول کا نام نہیں بلکہ ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کی باطن کو بدل دیتی ہے۔ میر کے نزدیک عشق ایک ایسا تجربہ ہے جس میں انسان اپنی ذات، اپنی کمزوری، اپنی تنہائی اور اپنی وجود کی حقیقت سے آشنا ہوتا ہے۔ میر کی غزل میں عشق کبھی مسرت ہے، کبھی درد ہے، کبھی امید ہے اور کبھی نا امیدی بھی، کبھی وصال کی آرزو ہے اور کبھی ہجر کی ایک ایسی آگ جو انسان کے اندر ہی اندر اسے جلاتی رہتی ہے۔ راہ دور عشق میں روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ جی ہاں، یہ شعر عشق کی پوری نفسیات کو دو مصروں میں سمیٹ دیتا ہے۔ عشق کوئی آسان تجربہ نہیں، یہ ایک بھاری پتھر کی مانند ہے جسے اٹھانے کے لیے غیر معمولی قوت درکار ہوتی ہے۔ عاشق بظاہر ایک عام انسان ہے لیکن عشق اسے ایسے جذباتی اور روحانی تجربات سے گزارتا ہے جہاں اس کی اپنی طاقت جواب دینے لگتی ہے۔ جی بالکل، میر کے یہاں عشق انسان کو کمزور بھی کرتا ہے اور اسی کمزوری میں ایک عجیب قوت بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ عاشق اپنے آپ کو محبوب کے سامنے بے اختیار محسوس کرتا ہے، یہی بے اختیاری عشق کی سب سے بڑی شناخت بن جاتی ہے۔ میر کی شاعری میں انسانی جذبات کی ترجمانی کا ایک اور خوبصورت پہلو یہ ہے کہ وہ عشق کو صرف محبوب تک محدود نہیں رکھتے بلکہ اسے زندگی، کیونکہ اسے انسانی زندگی کے تجربے سے جوڑ دیتے ہیں۔ ان کا یہ شعر دیکھیے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ دیکھیے کہ یہاں عاشق کی کیفیت اتنی نمایاں اور گہری ہے کہ گویا کائنات کا ہر ذرہ اس کے دل کا حال جانتا ہے۔ درخت، پتے، پھول اور باغ کے سب عاشق کے دکھ کے گواہ بن جاتے ہیں، صرف محبوب ہی بے خبر رہتا ہے۔ یہ شعر ہمیں انسانی نفسیات کی ایک اہم حقیقت سے روشناس کراتا ہے۔ जब इंसान किसी गहरे दुख या मोहब्बत में मुब्तला होता है तो उसे महसूस होता है कि उसका बातिन पूरी दुनिया पर आश्कार है। हालांकि जिस शख्स से वो सब कुछ कहना चाहता है वही उसके जज्बात से बेखबर रहता है। यही कमाल मीर का है कि मीर के यहाँ इश्क एक निहायत अहम कैफियत है। जुदाई सिर्फ महबूब से दूरी नहीं बल्कि अपने आप से दूरी का एहसास भी बन जाती है। आशिक की पूरी कायनात महबूब की याद के गिर्द घूमने लगती है। मीर कहते हैं, अश्क आँखों में कब नहीं आता, अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। ये शेर दर्द की इंतहा को जाहिर करता है। आँख में आंसू आना एक आम इंसानी कैफियत है, लेकिन मीर उस आंसू को खून से ताबीर करके गम की शिद्दत को इंतहाई मुअसर अंदाज में पेश करते हैं। ये मीर का कमाल है। यहाँ इश्क जज्बात की इस तन्हाई को और गहरा कर देती है। उनका शेर देखें जरा कि देख तो दिल कि जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। यहाँ दिल के अंदर उठने वाले गम को धुएं से तशबीह दी गई है। जैसे किसी जलती हुई चीज से धुआं उठता है, वैसे ही दिल के अंदर जलते हुए जज्बात से गम का धुआं उठता है। ये दरअसल इंसान के अंदरूनी इस्तराब की तस्वीर है। मीर का इश्क सिर्फ रूमानी जज्बा नहीं बल्कि इंसानी वजूद की एक फलसफियाना कैफियत भी है। वो जिंदगी को देखते हैं तो उसमें बेसबाती महसूस करते हैं और मोहब्बत को देखते हैं तो उसमें फना का इम्कान। इंसान खुशी चाहता है मगर खुशी आर्जी, वो विसाल चाहता है मगर जुदाई का खौफ साथ चलता है। देखे जिंदगी के मुतालिक मीर कहते हैं, हस्ती अपने हुबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। ये शेर अगरचे बराह रास्त इश्क का बयान नहीं लेकिन मीर की मजमूई फलसफे हयात को समझने में बहुत अहम है। इंसान की हस्ती बुल

تنخواہ کی حد، ملازمین کو اداروں میں برقرار رکھنے، باضابطہ افرادی قوت کو زیادہ مستحکم بنانے، پائیدار روزگار کو فروغ دینے اور پیداواریت میں اضافہ کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ اس منظوری کے نتیجے میں ملازمین کو پروویڈنٹ فنڈ کی بچتوں تک رسائی